Lennart Kullgrem, Choi Heidi, Rakis, Votami, Bohta, Ipmilis. Jag delar mot Savan, Boris Bohten, åttna program i programmet Raitius Diakoni Kvarta. Så ska jag slå oss fasta hos denna program Raitius Diakoni Runes Ingelsta. Så när Raka, där programmet Romers Lars Radio Obtas med, läsis Romstanis. Hon var släpet i Grönmo, län Jorkalen i Heivan, där programmet Samigulli Radio DSF Obtas. Hon bara kan radio DSF smått och ena sig i län diakonen Karasjo Servegottis.

0: VM i kveitefiske ble gjennomført i Havøysund i helga. Lørdag måtte fiske avlyses på grunn av vestavindstormen. Leder Karl-Fredrik Harjo i arrangørkomiteen mener det likevel ble et godt og rettferdig VM.
1: Det er jo, hver og eneste båt har jo en kaptein da. Det er jo et kapteinsmøte på morgenen som tas klokka 6, der vi oppdaterer alle deltakerne ifra, om hver situasjon. I morges så måtte vi dessverre kansellere dagen i dag. Det var, det så vi vel på værmeldingen i går, at det ble veldig stormfullt. Vi hadde en liten storm i kastene. Neste vind. Og det gjør at det ikke er forsvarlig å avvikle med så masse båter ute, over 40 båter, eller 44 båter ute, så er det ikke det forsvarlig. Så sikkerheten går først.
2: Hvordan var responsen da? Var folk, forstod folk det, eller ble dårlig stemning? Eller?
1: Ja, ja nei, de forstod, de så det jo sinnssykt vind vi hadde på morgenen. De som bor ved kysten vet jo hva det er når det blåser en liten storm, så, så det skjønte de veldig godt at det var ikke noe. Det var ikke noe. Det selvfølgelig er det noen som har litt større båter og kunne gå enkelte ting, men de skjønner jo også det at det vil ikke være rettferdig. Vi så jo værmeldingen i går, så de fikk en ekstra time på seg på fredagen til å feske. Det var veldig fint vær på fredagen, slik at den vinneren vi har i dag, det er en veldig fair vinner.
2: Ja, hva legger du i at det er en fair vinner?
1: Men det som mener at alle sammen har hatt like muligheter på det her fesket på grunn av at det var så fint vær på fredagen.
2: Ja, og halvt eller slutt der. Hva er egentlig så bra med VM i kveitefiske?
1: Det er jo det aller beste, det aller artigste å se. Det er det at yrkesfiskere, sportsfiskere, amatører, publikum, hele bygda, alle sammen med. Det helt rått å se i Havøysund hvor vanvittig flink de å hjelpe hverandre i å få ting til, og hvor artig folk har det. Hvis du skal satse på den delen av norsk turistnæring, så tror jeg det her er en nøkkeldel av det. De kundene som er her er ikke ute etter å fryse fisk og ta med hjem. De er ute etter å kose seg. De har selvfølgelig konkurranseinstinkt, og har det gøy på tur.
2: Så det er det for opplevelsen da, og ikke selv fangsten i seg selv?
1: Ja, del av, altså det er en kombinasjon. Opplevelse og fangst. Altså ikke det å spise fangsten, men det er opplevelsen av å være i naturen.
3: Det sa altså leder i VM i kveitefiske, Karl Fredrik Harjo, til reporter Stine Longva Vedgjære. Og siden lørdagens konkurransedag ble avlyst, så ble vinneren avgjort utifra resultatene på fredagen. Og der stakk det svenske laget Underberg av med seieren, noe kaptein Jimmy Andersson var svært godt fornøyd med etter flere år i mesterskapet.
4: Det er helt riktig, sikkerheten går. Det är alltid tråkigt när att det blir två dagar, men säkerheten går alltid först. De har tagit rätt beslut.
2: Hur var det att vinna VM i kveitefiske?
4: Ja, men det var en fantastisk känsla. Och, vi, som sagt, vi har varit, det var femte gången vi deltog och vi har varit nära tidigare med platser mellan andra och fjärde plats var gång vi deltagit. Så att det var skönt att kunna gå hela vägen denna gången. Men det blir svårt att kanske upprepa det nästa år, för det är många duktiga fiskare som är med i konkurrensen.
2: Hur mycket vant du med?
4: Vi var med alla de fem längsta kajterna och vi hade en total längd fem kajter på 583 centimeter. Och avståndet ner till nummer två var 13 centimeter mindre. De hade 570 centimeter. Och det var ett rent tjejteam på tre tjejer som går på andra plats. Så det är lite häftigt också. Det är ganska mansdominerat annars i konkurrensen. Men duktiga, vinkliga tjejer.
2: Och vad är det bästa med att delta på VM i kveitefiske?
4: Alltså det är en härlig anda bland alla deltagarna. Och, även om det är ingen som avslöjar vart de fiskar och vad de har fångat och så vidare. Så är det en otroligt bra stämning och dessutom tycker jag det är fantastiskt att den här konkurrensen knyter verkligen ihop turistfiskare, lokala och yrkesfiskare och så. Alla tävlar på samma villkor och det blir, ja, det blir en skön stämning.
3: Ja, det sa kapten Jimmy Andersson på det svenska laget Underberg som stod av med segern i VM i kvitefiske i Havøysund. Och reporter, det var Stine Longva Vedjare.
0: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Trendsetterklubben Karusell.